Kanal 77. Samo hitovi. Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек. I'm a set man.
3: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: I ovo leto frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk.
1: Setek leto 48 rati 0 kamata. Setek leto, televizor, popust, mobilen, IT, setek leto, popust, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati 0 kamata.
2: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. август.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

Канал 77. Твоите умилени хитови. Ја следите програмата на радио Канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Важни се децата.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

Трнави, најдобрилив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Трнави, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Добро утро на сите. Уште еден сончев секако ден. Топо уште сега. Да видиме каква е ситуацијата моментално. Измерени се 22 степени во Струмица. Потоа Кичево е со 18. Скопје моментално со 22. Максимални 38 најавени за денес. Нешто слично како и предходните неколку денови. Пак дожд во најава, но тоа особено во западниот дел од земјата. Тука застануваме денес со таа најава за дожд. Од утре целиот викенд би требало да е стабилен генерално, петочно, саботно, пак ќе биде окей ситуацијата. Во недела ќе има некој дожд, меѓутоа ќе се остане топло за цел продолжен викенд и тоа со максимална температура од 39 степени. За да видиме што е по-официјално ова. Добро утро, Мартин го имаме, да видиме што е ново. Ајде го слушаме заедно.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Пораките на КОС за проширувањето на ЕУ се позитивен сигнал за Македонија, смета министерот за европски прашања Беким Сали.
4: Ние во моментов работиме на проширување на реформската агенда, што значи дека имаме позитивна порака од Европската комисија дека Македонија, Северна Македонија ја го следи патот и динамиката на договореното кој што е во низиниот пат кон европска интеграција. Со пораките дипломатите ни укажуваат дека мора да работиме понапредно и понапорно за исполнување на тие чекори.
3: Делот дрон бил најден утрово на плажа во Романското Црноморско одморалиште Олимп на околу 38 км јужно од Констанца. Остатоците содржале експлозивно полнење. Остатоци од дрон синоќа биле најдени на бранобранот на крајбрежното шеталиште во Констанца, во близина на легендарното казино во Црноморскиот град. Шест дена поред остатоци од дронови ги држат под тревога населението и властите во Романија. Бројот на жртвите од катастрофалните земјотреси во Венецуела пред 2 месеци достигна 6509 луѓе, за 71 лице повеќе во споредба со податоците од минатата недела. Властите се уште немаат доставено податоци за бројот на исчезнатите лица. Потрагата по телата на загинатите продолжува. Во меѓувреме неколку представници на невладени организации истакнаа дека меѓународната помош се намалила.
5: Канал 77.
6: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
0: Утринско шоу со Христина.
1: Минутка по 7, 27 август, што значи скоро па крај на оваа работна недела. Добро утро.
7: Good morning.
8: Morning.
9: Good morning.
1: Скоро последен работен ден за сите, делумно. Делумно, но да знаете дека она во што ние не веделиме е нашите планови. Никогаш, без разлика кој одмара утре, кој работи утре, сепак ние сите да ставаме во еден кјош и затоа, токму затоа сите ќе имате шанса да станете потенцијални добитници на викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Исто така, сите наставници и наставнички во оваа земја ќе можат да станат херои на своите ученици баш на почеток на новата учебна година, со тоа што со нашите пријатели од Тримакс овозможивме некој наставник или наставничка да си добие училишен прибор за целиот свој клас. Како некој од вас може да дојде и до тоа, тоа ќе ви објаснам малку порасна предходно. Те чекам баш тебе да ми признаеш програма, да ја направиш малце по-фина нашата плейлист ова утро и да ни избереш песна за бунење. Таа шанса за 5-6 минути од сега.
0: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
11: Hi, I'm Ray.
0: Канал 77, само хитови.

0: Како што би рекле YouTube, работата не ја бидува ни со тебе, ни без тебе. Секогаш сите сме го чуло ова евентуално во животот, само е подсетување, вака и овој четврток. Току, веќе е скоро крај на август и сите наши од странство скоро си се отидени, меѓутоа да немаш уште некој што треба да испрекаш или да пречекуваш можеби од аеродром. И треба многу паметно да си го планираш времето за поздравување, за гушкање, испраќање, емотивно и се тоа, зашто скопскиот аеродром ќе има ново правило и тоа веќе од следната недела од 1 септември. Ако одиш на пример да носиш некој, да пречекуваш некој, само еднаш во 24 часа ќе можеш 10 минути бесплатно да чекаш таму. Значи математиката во глава ќе треба да биде многу точна. Да не стигнеш порано, па да влезеш, па да излезеш, па да влезеш, зашто тоа ако пробаш да го правиш веќе од една недела ќе биде проблем. Затоа умно пресметување, малце мозгање на работите и тоа е тоа што да се прави. А ве гледам дека веќе имате финти на аеродром кога чекате, за да не влегувате ни воопшто пред време, така да може би тоа е паметно се дорека не се направи гужва. Но сега за сега, ако вака не расунети, имам уште гужва во мисли, дайте да ја расчистиме таа гужва, може? Со музика, ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Точно 10 по 7, единствената шанса во денот да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твојата радио. Ајде, што ни се слуша? Повели, порачи си ја песната на Вибер 072-607-777. Тука согласовно можеш да ни кажеш кој си, откаре си, која е песната што утрово треба да не буди сите. Многу важно нешто, треба да бидеш брз. Тој што прв ќе стигне согласовна порака, тоа и тој што ќе биде услужен. Затоа нема мислење, гласовно чекам на Вибер 072-607-777. А чекам во друштво на Зейн и Сија. Ова е Dusk Till Dawn.

0: Ready to go. Е, Меки Джек Джонс ни прават журка во глава од четвртоќно утро, што никако не го почнуваме пред да ти исполниме музичката желба. Ако си ново ова наша утринска екипа, први основно, добре дојде. Друго, ако може не си знаео, секој утро го почуваме с исполнување на нечија музичка желба. Тоа може да биде токму твојата музичка желба, ако си ја порачаш твојата песна со една гласовна порака, што треба да ни стигне на нас на Вибер 072607777. Во таа гласовна треба да кажеш едноставно кој си, откаде си, која е песната што треба да ја раздарма цела Македонија и да ја подготви за продолжен викенд. И тоа е се што ми треба од тебе. Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Изгледа не опушта помислата на продолжен викенд, нема никакви гужви, ништо не се случува по пат, нешто особено на што треба да внимаваш. Меѓутоа, ако сепак може би има некој искучок баш таму кај што си ти ова утро, те чекам да бидеш мојот репортер од терен. Што и да се случува по пат, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!
11: Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall.

0: За добро утро да биде уште по-добро. Ги имавме на Chemical Brothers. Ја слушаме Galvanize. Благодарение на Данијел што ни презна на програма. Ако сакаш веќе од следната недела ти да бидеш на негово место, повели порачи си што стига твојата песна следната недела да врти на радио, да си фатиш ред. Гласовна порака треба да ми испратиш на Viber 072-607-777 во гласовната. Кажи ми кој си, од каде си, која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Сигурно кога си бил мал, си имал некоја чудна идеја за својата професија во едина што сега ти е смешна. Е така, на пример, ќерката на една од најголемите инфлуенсерки на планетава, Ким Кардашијан, или поточно Норт Уест, изјави дека евентуално сака да има нормална работа и да работи во Старбакс. Ето, тој е желбата. Моментално подготува песни, работи на музика, има свои настапи, има свој некој специфичен изглед. Луѓето се бунат што мајка и дозволува дори со пирсави на лице. Но Норт Уест кажа дека после целата оваа ситуација во која моментално се наоѓа, сака да се врати на нормален живот и да работи во Старбакс. Тоа е тоа. Јас кога бев мала, се сеќавам дека сакав да бидам таксист, поточно подоцна сватив дека некако, не знам, животот сигурно ќе ме однесе во друг правец, но тоа е, нели, кога си мал, размислуваш на некој свој начин што ти си го разбираш и тоа е тоа. Андреј Ник, дечкото што има направено еден куп хитови моментално актиони во Македонија, меѓу кои, например, и Литија, сега направи нова песна и тоа овој пат за Јана Спирковска. Е сега, Јана е девојка што до прва уште многу ќе ја има на нашата музичка сцена. Имам некоја такво чувство, зашто го имам тоа чувство, ќе да слушнете по нејзината најнова 100 бакнежи. Сум

0: Мислиме на Стоп и Ки Брики, ми зове четврток што сака повеќе да биде некако петок, нели? Ајде да слушаме што ќе донесе денов.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке пробаш да ги убедиш сите на работа дека твојот начин е најпаметниот. И ке ти успее. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ке внимаваш што зборуваш и како зборуваш. Што за тебе е речи си надприродна појава. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ке те фати силна желба за патување. Па ке планираш одмор што моментално можеш само да си го гледаш на Инстаграм. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ке сватиш дека за промена треба труд. Но ентузијазмот ке ти трае точно 2 часа пред да се вратиш на старите навики. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Ке се покажеш како вистински другар на работа. Колегите ке те чувствуваат за поблизок од било кога. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке пробаш сам да поправаш дефекти из дома за да заштедиш. Па наместо решение ке направиш уште поголем хаос. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Ке почувствуваш хемија со некого, но ке се правиш дека е само добар муабет. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке имаш многу добра прилика да му си

0: Насмееш во лице на колегата што се прави подобар од тебе. Дино, ти е усмка.
1: Стрелец.
0: Денес ке се муаветиш со кој стигнеш. Луѓето што прв пат ги гледаш ке ти станат најдобри другари. Дино, ти е десетка.
1: Јарец.
0: Домот денес ке ти стане работилница, а вечер ке се претвори во ресторан. Дино, ти е усмка.
1: Водолија.
0: Еден разговор денес ке ти донесе информација што порасно ке сватиш дека ти била многу поважно што си мислел. Дино, ти е усмка.
1: Риби.
0: Ке ти капне некој денар плюс, па штедењето што го планираше ке го оставиш за некој друг ден. Дино, ти е усмка.
2: Утринско шоу Кана 7-7.
3: Утринско шоу со Христина.
2: Кана 7-7.
3: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
10: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Лето до максимум.
7: Хитови до максимум. Број 1 радио за хитови во Македонија.
6: Канал 77.
7: Само хитови.

Lil Nas X. Дечкото само што се пофали дека успешно завршила рехабилитација и ете го макај нас на плейлиста. Star Walking имавме. Е, веро, точно веќе 10 минути пред 8. Баш во овој момент мислам дека е совршено време да искажеме благодарност за една специјална група на луѓе. Значи, пред продолжен викенд, мислам дека треба да кажеме фала на другарите што секогаш се здрави од разум во друштвото. И најчесто во едно друштво, само еден е таков. Алао да ви, ако вие во друштво имате повеќе здраворазумни, но таа здраворазумна личност, личността што ќе ти каже дека треба малку да смириш топката ако си станал, например, на лева нога, па ти е до капга да направиш во друштво. Тоа е таа иста личност која што ќе каже дека доста со пиењето во некој момент од вечерта и така натаму познати ви сите тие можни сценарија. Е, па фала ти ако си баш ти тој во тоа друштво, да знаеш дека исто на твоја страна е пеачката Джеси Джей, зашто успеала да спречи тепачка на свој концерт. Друго што успеала е да ги убеди дека ќе им плати такси да си отиде дома, мирно, кој што треба. И затоа, ајде, за секоја идна смирена топка од карактерите другари во друштво, е теа во продолжение баш Джеси Джей, ова е на изината Домино. Добре дојди, добро утро.

0: Без љубов очи не отвараме. Затоа и ово утро го имаме Морган Уолен и ја слушаме заедно Love Somebody.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitcredit.мк. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Set to school.
8: I'm a set man.
7: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст, се, се, се, се, само во Сетек.
9: Мој, твој, наш, Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс, секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки, од Макс Струмица.
10: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Колку полека веќе се подстоплува, ајде да кажеме, некако благо речено, измерени се моментални 24 степени во Штип, Дојране со 26, Скопје со 25. Максимални 38 степени ни се најавени за денес, слична ситуација како и предходните неколку денови, и во однос на температурите и во однос на дождот, пак и за денес најава за дожд, особено во Западна Македонија тоа. Меѓутоа, од утре веќе ќе се подсмири времето, ќе имаме стабилно време утре, во сабота исто, во недела пак се враќа дождот. Температурите за викенд, да знаете, многу високи, многу топло, максимални 39. 8:00 ни е времето за вести, а и утре ги имаме от Мартин. Еве го.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: Мицкоски за изјавата на Јотова. Не навлегувам во дискусија со луѓе заглавени во минатиот век.
14: Оваа македонска влада ги штити интересите на државата и на граѓаните. Јас нема да навлегувам во било каква дневна дискусија со луѓе кои што за жал се заглавени во минатиот век со своите политики кои што ги водат. Мојата цел како политичар и како човек е да гледам напред, да гледам како да се развивам државата на чија што влада сум председател, и во таа насока ќе продолжам. За нас се знае што значи македонската историја, културно наследство, посебност која што е со векови стара, и тука нема никакви дилеми.
13: Председателот на Украина Володимир Зеленски го одликува американскиот милиардер Илон Маск со орден на слободата. Во указот се посочува дека Маск е награден за извонреден личен придонес во заштитата на човечкиот живот и слободата, како и во развојот на односите меѓу народите на Украина и САД. Списанието Атлантик претходно објави дека Маск не е дозволи на Украина да го користи сателитскиот интернет Starlink за извршување напади врз руска територија, оценувајќи од тие време Украина да постигне мировен договор со Русија. Голема поплава во Непал однесе села во регионот кој се граничи со Тибет, соопштија денеска локалните власти, предупредувајќи на големи жртви и ги повикаа оние кои живеат на бреговите на реките да побараат повисоки терени. Поплавата минатата година во реката Ботекоши уби 9 луѓе, а го однесе и мостот на пријателството кој ги поврзува Непал и Кина.
0: Добро утро и добре дојде. Има ли тука некој наставник или наставничка што не слуша ова утро? Или некој што може ми познава некој, има некој близок таков? Бирате тука зашто за 5-6 минути ќе ви кажам како веќе од следната недела секој еден наставник или наставничка во оваа наша убава земја ќе може да се бори за да си освои училишен прибор за целиот свој клас. Учебната година сакаме да почне најдобро што може, затоа и го спремив мост со нашите пријатели од Тримакс. Наставници, наставнички, сите што познавате некој таков, бидете тука за кратко. Предходно, Алекс Уорен за добро утро. Fever Dream.

0: je u Katy Perry taman za sobiranje сила пред почеток на нова учебна година. Наставници, наставнички и сите што познавате може би некој таков. Ве има ли ова утро?
1: Среди петка на канал 77, поддржано од 3MAX.
0: На почеток на секоја учебна година, едно нешто мислам дека ни е најважно, а тоа е да им го направиме почетокот на учебната година што е можно полесен на сите наши деца, на сите наши ученици. Затоа наставници и наставнички, од следната недела ќе имате една прекрасна можност, а тоа е да освоите училишен прибор за цел еден клас. Како? Треба прво да се пријавиш с име и презиме и телефонски број кај нас на Вибер на 072-607-777. Следната недела, секој утро во 8, вклучуваме некој од наставниците. Секој наставник што игра добива по 30 секунди ограничено време и добива една буква. Сите прашања што ќе ги добие наставникот или наставничката треба да бидат одговорени баш со одговор што почува на таа буква. Например, не знам, да се падне буквата А. Треба да кажеш име на буквата А, река на буквата А, овошје на буквата А и се понатаму како што тече нешто слично како брза географија од старите добри времиња. Е нешто во тој контекст. Брзо, лесно, интересно и плюс шанса за училишен прибор за цел еден клас со нашите прекрасни пријатели од 3MAX. Затоа, ајде, наставници, наставнички, пријавувајте се или ако познаваш може би некој таков, повелете се пријавите на Вибер 072-607-777. Таму ве чекам со тие пријави и веќе од следната недела или поточно од 1 септември почуваме си игра заедно со почетокот на новата учебна година. Предходно за добро утро, Гасер!

0: Значи най-нежното разсънување со ова девојка Лана Дел Рей е имав нарекано 77 Born to Die. Го слушавте ли новитетот за аеродромот во Скопје, што ќе биде активен веќе од следна недела? Ќе можеш само еднаш во 24 часа 10 минути бесплатно да почекаш таму на аеродром. И сега цела ситуација околу тоа. Но чекам од тебе само погрешни одговори. Зошто веќе од 1 септември ќе ни биде дозволено само еднаш во 24 часа да бидеме бесплатно по 10 минути на аеродромот? Што мислиш? Само погрешни одговори чекам од тебе на Вибер 072-607-777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: 45 години. Заедно со вас.
6: Пекабеско. Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden primas. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Моментално има понекоја гужва плюс во Скопје, гледам гужва на булевар Илинден, булевар 8 септември и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако се случува уште нешто, баш таму кај што си ти ова утро, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ако нешто се случува по пат, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!
3: Ова лето

With DMC, Busy Honey in Ivrata Show Me Love, утринско шоу со Христина. Во слушавте ли новитетот за на Скопскиот аеродром, што веќе ќе функционира во пракса од следна недела или порачно од 1 септември? Ако одиш на аеродром, само еднаш во 24 часа, ќе имаш фора бесплатно 10 минути да почекаш на аеродромот. Втор пат, не можеш исто да го правиш бесплатно. Ајде да слушнам. Само погрешни одговори. Зошто го введуваат на аеродромот ова нова правила? Повелино Вибар 072-607-7777. Вики вели, сигурно, затоа што од аеродромот сакаат да тестираат колку брзо еден македонец може да се испрати со своите. Тоа е процедура. Дефинитивно. Сакаме да си направим уште некој ред муаве, да си докажем уште нешто, да се бакнем уште по некој пат, да се гуштем уште по некој пат. Трае. Трае. Дефинитивно. Го имаме Стефан, вели сигурно новија службениците од внатре ме засадено да гледаат како македонец се гушка по стопат и сигурно ме досадно од лигавењата што го гледаат. Исто, значи, овде некада со Вики сте на иста бранова должина, да ви кажам со муабетот, па ќе кажам. Сакаме ние балканци, такви сме чувствителни луѓе, сакаме да се испратиме по стопат едноставно, тоа е тоа. Останатите, само погрешни одговори чекам од вас. Зошто реши од следната на недела на Скопскиот аеродром дека можеш само еднаш да чекаш 10 минути бесплатно во текот на денот? Ајде на Вибар 072-607-7777. Ако нас слушаш преку нашиот плеер и отаму се пишува, ако не си знаел, radio.kano77.mk. А отаму во продолжение го слушаме и овој фраер Майк Поснер, I Took a Pill in Ibiza.

Ева, кој беше главниот лик во 2015-та? Мај Познер го имавме до сега. Ај тука пилени бица. Добро го слушна новитетот за Наскопскиот аеродром, што веќе ќе функционираат следна недела. Во текот на 24 часа, само еднаш ќе можеш 10 минути бесплатно да стоиш и да почекаш на аеродром, втор пат истото не можеш да го направиш за без пари. Само погрешни одговори веднаш. Зошто го ведо ова ново правило? Што мислиш? Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Никола вели му досади да не гледаат колку сме плачковци. Толку ли сме плачковци, бе? Леле, сега вака ме замисливте на аеродром кога урам што гледам од нашиве. Ама добро, пак ќе кажам, емотивци сме, не дека не сме, да. Тоа, Никола, дефинитивно. Потоа ја имаме и Ана. Ана вели, сигурно сакаат да развијат нов олимписки спорт. Дали може македонец да испуши пола пакла во 10 минути? Ова веќе е екстремен спорт, не го препорачувам на никој, дефинитивно. Го имаме, ја имаме поточна Ирина. Ирина вели, сигурно веќе не можат да гледаат јавно гушкање. Значи, сите некако натаму ми вртите. Значи, пак ја кажам, мора да сме толку многу емотивци, дефинитивно. Антонио вели, зареги усрекјат таксистите. И Никола вели, за пари, сигурно не. Добро, значи, теориите са ткана во крајност, но во секој случај се фантастични. Току от тоа што е важно е да си имате на ум. Од цела недела. Носите некој на аеродром, испраќате некој на аеродром, враќате, земате некој од аеродром, планирајте си најпаметно што можете, математика со времето најпаметно што можете, зашто, еде, само еднаш ќе имаш фора, бесплатно 10 минути да почекаш и тоа е се. За тренирање нерви за ротогаш, еве го Сумбер, Back to Friends.

0: најди малку време и помисли на мене. Значи, ти посакувам за продолжен викенд некој толку многу да сака да те види, колку што ние сакаме да ја видиме, но не назад на музичката сцена.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Мисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Кога надвор беснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол. 1, 2, 3.
8: Проби Штип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
11: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
12: Која е таа?
13: Аура.
12: Аура.
13: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Network, слушавме до сега. Ви посакувам денов да ви биде среќен исто како ритамов на Men at Work. Значи, Down Under, секогаш, секогаш, секогаш резервирани за добро расположение. Ако веќе тргнаме во тој правец, така и треба да продолжиме, нели? Затоа го имавме, го имаме поточно нашиот официален плеер. Radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер на кој можеш да бираш од 13 посебни станици. Што се може да слушаш таму? Првата опција, секако стандардната, дека таму се дружиме јас и ти цело време. Другите опции од кои можеш да бираш е, например, македонска музика, 24/7. Ако ти се слуша само тоа, ако душичка да ти бара само македонска музика, сме ти се примиле посебна таква радиостаница. Потоа следна радиостаница имаме намената само исклучиво за екси музика, па имаме фолк, македонски фолк, имаме рок, имаме Deep House, гледаш како варираат стиловите од крајност во крајност, се што можеш да замислиш. Имаме Fresh, Кафе, музика од 80-тите, од 90-тите. Значи, буквално се што ти треба. Нема да ти кажувам повеќе, ќе си одбереш сам по твој вкус. Нема нешто што не може да се најде. Radio.kanal77.mk. Ново на Kanal77.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Канал 77.

0: Таке фин почеток за журка четврточно, низок старт, што би се рекоа Stumbling In. Ова траеше на точно 4 минути пред 9.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
11: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се уште не сме стигнати до 30-ката, тоа е колку толку утешно. Ајде да кажеме, измерени се моментални 24 степени во Битола, потоа Штипе се 26, Скопје моментално 27. Максимални 38 ќе имаме денес, исто кои предходните неколку денови. Дожд во најава, пак исто кои предходните неколку денови, и тоа особено во Западна Македонија, значи ако движиш таму, ќе треба да бидеш спремен за ова. Меѓутоа, од утре малку постабилно време. Утре, сабота, исто такво стабилно време, веќе во недела дожд малку посериозен се вели во најавата, но во секој случај премногу топло цел продолжи викенд, максимална температура до 39 степени. 9.00 е, ова значи само едно, време е Мартин да го слушнеме и да слушнеме што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: СДСМ бара намалување на ДДВ и акцизите на горивата, вели Наташа Попович од партијата.
14: Цените на горивата се до плафон. Од вчера дизелот е над 100 денари за литар. Ова е нов удар врз стандардот на граѓаните кои чекаат мерки. Но владата на Мицкоски не превзема ништо. Нема намалување на ДДВ, нема намалување на акцизата, нема мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Дури Мицкоски кажа дека нема намера да го намали ДДВ-то за горивата. Граѓаните во Македонија со најниски плати, сега ќе плаќаат литар дизел над 100 денари. Само за 6 месеци цената на дизелот порасна за 43%.
13: Од 1 јануари годинава, заклучно со денеска во Грција, изречена 741 казна во вкупна вредност од над 1,2 милиони евра за предизвикување пожари, а уапсени биле 314 лица. Според податоците од противпожарната служба на Грција, 88% од случаите се однесуваат на пожари предизвикани од невнимание, за што биле уапсени 279 лица, а 35 лица биле уапсени за намерно предизвикани пожари. Петмина албански државјани, односно две жени и три деца, денеска се вратени во Албанија од Сирија, како дел од операцијата за репатриација, координирана од албанските власти. Меѓу повратниците се Хайриета Ушани, Мирвете Дибра и три деца, од кои две се малолетни девојчиња. Според медиумите, Таушани заминала во Сирија за да се грижи за своите внуци, чии родители загинале како припадници на исламската држава.

Добро утро, добри ден, минутка по 9, време за расонување. Во живо тука, во живо моментално и на TikTok се дружиме од секаде од кај што ќе стигнем ова утро. Затоа, ако имаш фора, да извлечеш телефон од джипче, да пуштиш TikTok live, да чекаме и таму. Ни фалиш во нашата екипа. Ни фалиш и во екипата, за да ти кажаме како можеш да станеш потенцијален добитник на викенд за двајца во хотел Бистар Струга. Тој муаве доаѓа порочна, остани со нас за тоа. Предходно, Хейван за малку да забрзаме темпо за ова утро. Може? Одиме со Хейван. Еднутринско кардио со Iron.

Jones и Sex Bomb. Е, баш така треба да се чувствуваш денес кога ќе се погледнеш во огледало. Такво расположение за целиот овој фантастичен веќе 27 ден од август. А денес знаете ли што? Денес е посебен ден. Денес е светскиот ден на езерата и ние си имаме наши прекрасни. Затоа сакам утрово да направиме заедно, да го направиме најубавиот македонски поточно, не пейсаж, току колаш од пейсажи, од нашите најубави езера. Може така да направиме? Значи, летото скоро е уште малку по прикрај и си знагледав сторинја од сите вас. Знам дека сте биле дали вори, дали дуран, дали струга или кај да сте уживале. Знам дека имате убави сликички. Затоа, ајде, утрово, тоа да ни биде целта да го направиме најубавиот македонски колаш на најубавите македонски наши езера. Овој ден мораме да си го одбележиме со нашите домашни убавини. Може така? Сликичките од нашите езера ги чекам секако на Вибер 072-607-777. Ке ги скомбинираме потоа, ке ги ставиме во едно, ке ги објавиме на стори да се знае од кај се најубавите домашни пейсажи. Дорека ве чекам на Вибер со слики, Луи Фонси, Диринки, Джастин Бибер со посебната версија на Деспасито.

0: Večno mladi ili Forever Young, kako što peše Ivan Max dosega. I to je kombinacija sa Alphaville i David Guetta. Dobro utro i dobro dojedovte. Ovo je 27. den od avgust. Ja imam jedna od najubavite misiji, a to je ovo utro zajedno da go napravime najubaviot makedonski kolaž на нашите прекрасни македонски езера. Денес е светскиот ден на езерата, ние си ги имаме и си ги ни се прекрасни и си уживаме во нив цело ова лето, тоа знаеме сите дека е така. И знаеме колку сакаме да сликаме, нели? И да подготуваме стикички за стори, за објави на Инстаграм и Фейсбук и секаде. Затоа, ајде. Повели, твојата слика ја чекаме или твојата фотографија ја чекаме да биде дел од најубавиот македонски колаж што ќе го објавиме порато на социјалните мрежи. Има сликичко од некое наше македонско езеро. Повели, испрати ни ја на Viber 072-607-777 и ќе ни пишеш од каде е точно направена фотографијата, за да знаеме да имаме увид ако случајно нешто, некој кјошенце од некој езеро не ни е познато. Ги чекам сликите и колажа доаѓа малку порацна.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Седум. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Vemilk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. Нан, Национална агенција за наплата.
0: Прилично мирна ситуацијата во сообраќајот, може би во Скопје малку поголемо раздвижување гледам на булевар 8 септември и со булевар Гоце Делчев, во стандардно, тоа знаете. Меѓутоа, може би сепак има нешто баш таму кај што си ти ова утро. Ако е така, те чекам да ви бидеш репортерот терен и за тоа што се случува попат да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Че журката официално почната, нели? Another 54 Ocha talk to you. Слушаме го сега. Знаете ли што? Вие сте биле вистински уметници. Тоа морам да ви кажам прво и основно. Зошто? Зошто моментално? Договорени сме пред некоја минута, ако сега се вклучуваш, договорени сме да го направиме најубавиот макеронски пейсаж или порачно колаж од нашите преубави макеронски езера. Денес е светскиот ден на езерата и ние си ги имаме нашите прекрасни и мораме да си ги спочитуваме денес, така? Веќе добив прекрасни фотографии, еве го Дритан испрати од Барското езеро. Значи, Дритан, ова особено една фотографија што ти е направена, двете се на зајди сонце, три, чет... Човеку, ти си уметник во душа, да си знаеш. Потоа исто и Пипен испрати фотографија од Охрид, исто на едно преубаво за Едисонце и ова. Потоа од Јасмин имаме од Барското езеро фотографија, имаме од Теа овде, од Охрид ова. Имаме уште од кој имаме, имам уште некоја фотографија овде, знам да не ме пропуштам. Од Антонио имаме уште една фотографија, вели од Прилепското езеро. Гоки испрати од Охридско. Убавини. Знаете ли што има да биде колажот? Има да бучи. Преако. Имате, има уште некој од вас некоја сликичка од нашите домашни прилови езера? Да ни ги пратите на Вибер, си направиме колаж? Ајде, 072-607-777. Ве чекам таму, а ќе ве чекам со Аврила Ви, Skater Boy.

0: She said, see you later, boy. Avril Lavigne imamo do sega. Skater Boy traja še do točno 27 po 9.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Sigurno, koga si bil mal, si imao nekoja čudna ideja za svojata profesija, vidi nešto, sega ti je smešno. E, taka, na primer, kjerkata na jedno od najgolemiti influencerki na planetava, Kim Kardashian, ili potočno Northwest, izjavi, дека евентуално сака да има нормална работа и да работи во Starbucks. Ето, тој е желбата. Моментално подготвува песни, работи на музика, има своји настапи, има свој некој специфичен изглед, луѓето се бунат што мајка ѝ дозволува дури со пирсави на лице, но Northwest кажа дека после целата оваа ситуација во која моментално се наоѓа, сака да се врати на нормален живот и да работи во Starbucks. Тоа е тоа. Јас сега бев мала, се сеќавам дека сакав да бидам таксист, поточно подпорцна сватив дека некако, не знам, животот сигурно ќе ме однесе во друг правец, но тоа е, нели, кога си мал, размислуваш на некој свој начин што ти си го разбираш и тоа е тоа. Андреј Ник, дечкото што има направено еден куп хитови моментално актиони во Македонија, меѓу кои, например, и Литија, сега направи нова песна и тоа овој пат за Јана Спирковска. Е, сега, Јана е девојка што до прва уште многу ќе ја има на нашата музичка сцена, имам некоја такво чувство, зашто го имам тоа чувство, ќе слушате по нејзината најнова 100 бакнежи.

0: Жената поради која раните 2000-ти не беа многу поубави од што би биле без неа, Нели Фуртано беше ова Man Eater, ја случавме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке пробаш да ги убедиш сите на работа дека твојот начин е најпаметниот. И ке ти успее. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ке внимаваш што зборуваш и како зборуваш. Што за тебе е речи си надприродна појава. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ке та фати силна желба за патување. Па ке планираш одмор што моментално можеш само да си го гледаш на Инстаграм. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ке сватиш дека за промена треба труд, но ентузијазмот ке ти трае точно 2 часа пред да се вратиш на старите навики. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Ке се покажеш како вистински другар на работа. Колегите ке те чувствуваат за поблизок од било кога. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке пробаш сам да поправаш дефекти из дома за да заштедиш, па наместо решение ке направиш уште поголем хаос. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Ке почувствуваш хемија со некого, но ке се правиш дека е само добар муабет. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке имаш многу добра прилика да му се изнасмееш во лице на колегата што се прави подобар од тебе. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Денес ке се муаветиш со кој стигнеш. Луѓето што прв пат ги гледаш ке ти станат најдобри другари. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Домот денес ке ти стане работилница, а вечер ке се претвори во ресторан. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Еден разговор денес ке ти донесе информација што порасно ке сватиш дека ти била многу поважно што си мислел. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Ке ти капне некој денар плюс, па што денето што го планираше ке го оставиш за некој друг ден. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Време е да гледате ясно. Освободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата

0: udobnost. 0728-272-901.
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
2: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
10: Ова лето.

0: Evo Mix v utrinsko šovu su Kristina. Ja slušam od osega sa Kings and Queens. Moram da vi kažem nešto. Малку може емотивно ќе биде вака за пред продолжен викенд, ама вие сте причината зашто оваа наша работа на радио е уште поубава. Зошто? Затоа што ни давате цело време шанса да ви се замешаме малку во животите и да ви додадеме среќа на истите. И пред некоја време имавме баш една таква шанса. Во соработка со нашите пријатели од Сигет Фестивал, успеавме двајца од вас да испратиме на фестивалот. И сега фестивалот заврши. Печатутите ги сумираме полека, ама сигурно. И пиша Игор, кој заедно со Јана го испративме баш на Сигет Фестивал, кажа дека сте помирана најубаво на свет. И плюс, ни испрати Игор една порака за да каже кој растерил баш на Сигет. И мислам дека и можеме да слушнеме што има Игор да ни каже. Веднаш потоа ја слушаме Наташа Бедингфилд, која беше една од главните звезди токму на Сигет Фестивал. Ни испратија дечките и видеа от тоа како си поминале. Видеото порацна ќе го објавиме, ќе го видите официјално како се одбива целиот Сигет Фестивал. Во меѓувреме предходно, ете го, Игор.
1: Здраво, Кристина, ако може да пуштиме These Words од Наташа Бедингфилд, бидејќи растори на Сигет, за да разбудиме Јана. Фала многу.
0: Ете, Јана сигурно дорека сонува се уште сумира в печатоци од Сигет, но може да ја разбудиме со песната што била абсолютен хит на Сигет. Јана и Игор, многу ми е мило што, ете, на еден начин заедно отидовме на Сигет оваа година, се радвам дека следната шанса некој друг од вас ќе има истата шанса. Во меѓувреме, Наташа Бедингфилд со печатоците на Јана и Игор од Сигет Фестивал, ова е These Words.

0: Taylor Swift, Open Light, точно веќе 4 минути пред 10. И тука веќе доаѓа времето за разделба, само за денес, нормално. Ке ве чекам пак веќе од следната недела на дружење, нормално секој следен дејт пак од точно 7. Сега воствувам да се уживате во друштво на Елена. Ке ви посакам на сите, на тие што ќе имате продолжен викенд, да си уживате во продолжениот викенд. Тие што нема да имате продолжен викенд, иш да не се сакирате, зашто макар еден од вас да е на работа, макар еден од нас е на работа. Значи, утре пак имате друштво овде на канал 77, да се изнаушивате во викендов и се слушаме пак од следна недела. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77, денес 27 август до 2026. Се слушаме следна недела пак. Чао на сите!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска, освежува, тонизира и минерализира.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
12: Добар ден на 24 степени во Радовиш, 27 во Свети Николи, на 28 степени во Скопје. Ке биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, а температурите повторно високо. Максималните ќе стигнат до 39. Значи, ако денес имаш нешто за завршување надвор, биде го по паметно времето, затоа што попладне повторно ќе биде сериозно жешко. А утре, речи се исто сценарио. Сончево и топло со максимални 39 степени. Да слушнеме од Мартин што се случува околу нас, следуваат најновите информации.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Лани имало само два случаи на Западно-Нилска треска. Годинава до сега се 50, а има и 5 починати. Министерот за здравство Сашо Клековски најави упатство за матичните лекари.
14: Издадовме ажурирано упатство за лекарите на одеден број клиники на матичните лекари да светиме внимание на пациентите со имуносупресивна терапија, кои може да бидат потенцијални проблематични случаи со Западно-Нилската треска, вирусот на Западно-Нилска треска и посебно обрнување на внимание кај нив, бидејќи дело од тестовите може да бидат важно негативни и се препорачува употреба на неколку теста за да се потврди.
13: Најмалку едно лице загина, а неколку други се повредени откако маж со автомобил удри во група луѓе во францускиот град Кан. По претходна расправија доцна синоќа, француските медиуми, повикувајќи се на полицијата и пожарникарите, наведуваат дека инцидентот се случил на автобуска постојка во близина на железничката станица во градот. Според извештаите, 10 лица се повредени, од кои 4 потешко. Бројот на исчезнати лица во Непал по обилната поплава во Хималајскиот регион се искачи на 826, со што вкупниот број исчезнати во Непал и Кина надмина 1300. Непалската полиција го проценува бројот на загинати на 162, со повеќе од 40 повредени лица кои се лекуваат во болници. Кина пријави 3 жртви и 558 исчезнати лица.
12: Работно време со Елена. Добар ти ден, четврток денеска. Ама некако со петочна енергија. Утре не се работи, додуша кој како. Јас ќе бидам тука. Епа не доаѓа продолжен викенд друштво. Значи, денеска уште малку фокус, уште неколку обврски. И после тоа, полека префрламе на викенд мод. До тогаш, уживаме во само хитови. За почеток, овој на два Бона и Лозана. Минус и плюс.

Careless Whisper. George Michael, We Love Man. Na kanal 77. За оние моменти кога мислиме дека се само обични денови, е баш тогаш се случуваат најубавите работи. За тие убави работи, Alex Warren е тука со Ordinary.

0: самый хитовый прослушивание. В работное время съедем на канал 7.7. Летен детокс не мора да значи само што тргаме од менито или од гардеробата. А што ако малку го детоксифицираме и работното место? Имаш 15 минути за расчистување. Што прво лета од работниот простор?
1: Работно време.
2: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно, внимавај на брзината на движење. Има радарска контрола на патниот правец Кичево Охрид. Ова го јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ако и ти се задволен во моментов, пиши каква е ситуацијата на патиштата, на рутата поточно кога ти движиш, дали има може би застој, се возили побавно, каде има полициска контрола. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

още един детокс, ама овој пат професионален. Имаш 15 минути да го средиш работниот простор, што прво лета. Без разлика дали работиш во канцеларија, продавница, салон, работилница, може би ти си во магазин, евентуално на терен, секој работен простор има нешто што одамна заслужува да одлета. Празни шишиња, чаши, стари лифчиња, непотребни предмети или нешто што стои со месеци затоа што еден ден ќе ни затреба, нели? Во моментов додека зборов забележувам една мала елгичка и тоа неукрасена. Стои зад миксетава. Што ли бара уште тука, не знам, ама тоа е првото и единствено нешто што лета од моето биро. Кај тебе како е? 15 минути имаш да го средиш работниот простор. Што прво лета? Пиши на Вибер на 072-607-777. Тука те чекам.

0: zdravo, ja som Milena. Četvrtočno si pravime detox na robotniot prostor. Imaš 15 minuti za da si go raščistiš robotnoto mesto. Prašav, što prvo ke leta? Zato što ne, ne je samo leto to za brojenje kalorij, pa što ki svrljeme od menito, što od garderobirat. Može da si go raščistim i robotnoto mesto, ne li? Zašto da ne? Pred početakot na novata sezona. Na esen. 072-607-7777 na Viber, veli Daniel. Budući isprati fotografija. Veli, ne znam kako se vadi, mnogo mi preči aparat za kafe. Koji ne raboti vojedno. Inaku, Daniel vozi kamion. I na istina, kako im tekna tolkav aparat za kafe čoveče da mu stavat na čovekot, bukvalno od desnata strana mu doalja. I ne zna kako da go izvadi. Ке се снајдеш никако, јас верувам во тебе да го прочистиш работниот простор. Е, сега ме интересира другите што ќе кажете вие. 15 минути имате да си го расчистите работното место. Што прво лета од него? Вибер 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.

0: со форма нова. Во нова учебна година со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

Van Nuys su 3D Dynasty. Hunter Xville Golden na kanal 77. Си правиме ние тука детокс, летен детокс на работниот простор. Прашав, ако имаш 15 минути за расчистување на работното место, што прво ќе одлета на двор? 072-607-777 на Вибер Вели Влако. За најдобро да се исчисти работниот простор, треба да лета директор, шеф, менеджер. Се оно што нели ти пречи во работата, тоа сака да каже човекот. Во моментов додека си на работно место, он не сака да биде еден од тие тројцата за да си ја сработи работата како што треба. И ете гледаш, не ти треба многу, само 15 минути. Ќе погледнеш околу себе и ќе се прашаш ова навистина ми треба за да го сработам што ми е потребно за денеска. А ако е не, надвор од брата. А особено оние луѓе кои што баш и не влијат позитивно во даден момент на работата, нели, како што звучи тоа со лапка. И обично тие луѓе се знајковците. Се знаат во даден момент, па дури кога не бараш совет, оните советуваат. Имаме и такви колеги понекогаш и некој од нас. Е, за нив, Теди Суим се тука со Мистер Нојдал.

0: i na web strana. Povike radio stanici. Работно време. Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Тие медикаментите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Ano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Брза проверка на температурите. 27 степени во Струга, 30 во Штип и 31 степен во Скопје. Денес те чека сончево и топло време со мала до мирена облачност и максимални 39 степени. Утре продолжуваме со истото топло сценарија. Да провериме што е ново и што го одбележува денот. Мартине со нас.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Министерот за здравство Сашо Клековски одговараше за тоа кога вработените со договори за дело во здравството ќе добијат решенија за вработување.
6: Политичката воља е јасна. Сите вработени може да бидат со социјално осигурување, договорите на дело може да бидат исклучоки неправило. Посветеността да го завршиме тоа е тука и се надевам дека оваа година ќе биде комплетирано. Морам да кажам дека во некој здравствен установ има вработувано нови договорци, што не е во согласност со насоки и договорите што постојат со тие здравствени установи.
5: Лидерите на кипарските Грци и Турци договорија да ги интензивираат средбите за решавање на кипарското прашање. По тричасовната средба под покровителство на Обединетите нации, тие се договориле да се среќаваат еднаш неделно, а по потреба и почесто. Христо Дулидис средбата ја оцени како позитивна. Во септември на Кипар ќе пристигне и личната представничка на генералниот секретар на Обединетите нации Марија Анхела Олгин. Северна Кореја ја осуди одлуката на САД да одобрат потенцијална продажба на воена опрема на Јужна Кореја во вредност од 125 милиони долари. Пјонгјанг ја оцени продажбата како нова закана и предупреди дека ќе одговори сериозно, веднаш и силно на непријателски дејствија. Американскиот State Department претходно ја одобри потенцијалната продажба која според Вашингтон треба да ги зајакне одбранбените капацитети на Јужна Кореја.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Ова е оној четврток што многу лесно можеш да го помешаш со петок, неработен ден и утре. Предпродолжен викенд сме луѓе. Добре.

во работно време со Јелена. Ако деновите ти фали некој што не дошол одамна дома, или бил тука, ама сакаш уште време да поминеш со него, на песна ке те подсети на тие личности што не си.

0: и тоа ќе биде тука за многу, многу кратко време на радио.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

0: podvinja. Se združi Bob Sinclair i Gary Pine. Eta go rezultatat të tas rabotka. Last Generation. Lazarov има можност да биде во која европска престолнина ќе ужива во респектот. Ама, наместо тоа, тој избра да влезе директно во нашиот домашен ракометен хаос. За деталите околу учеството негово во ракометната репрезентација на Македонија и за уште нешто ќе слушнеме во спортските вести. Спорт репорт е за 5 минути.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.
5: Benson Boone.
6: Samo

0: Imagine Dragons je ova. Na 20 na minute pred pladne. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Македонија остана без играч учесник во Лигата на шампионите во следната сезона. По Елмас, кој замена на позајмица од Лајпциг во Аталанта, квалификациите не ги мина ниту Никола Серафимов. Неговиот Левски Софија доживеа убедлив пораз од 4-0 на гостувањето кај АЕК Атина. По 0-0 во првиот меч во Софија, АЕК доминираше и со 4 гола уште во првото полувреме го завери пласманот. Селекторот на македонската ракометна репрезентација и тренер на Алкалоид Кирил Лазаров со силна порака зборуваше за својата посветеност кон македонскиот ракомет и работата што ја презел во изминатите години. Лазаров потенцира дека неговото враќање во Македонија и преземањето на репрезентативниот проект не било од финансиски или лични причини, туку пред се поради љубовта кон земјата и македонскиот ракомет. ФИБА ги објави четирите арени во кои ќе се одигра светското првенство во кошарка следната година. Јубилениот 20-ти Мундо Баскет ќе се одржи во Катар од 27 август до 12 септември. Надпреварите ќе се играат во Алјану Парената, во Лусейл Арена кој има најголем капацитет од над 15.000 седишта, како и во Алатија и Духајл Арените.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, моди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна

0: Berg.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

baš fino za četvrtak prepodne. Koga vike go čustuvaš prodolženja od vikend. Ама уште треба да се доработи, уште нештак. Ситно само. Кај го беше ова? И носам сонце во звучници за моментите кога, да, баш како овие работиш, ама мислите веќе се некаде плажа, сонце, некој фин убаво кафе или евентуално некоја коктелче, затоа што е сепак продолжен викенд и дозволено е да се ужива. За тие моменти... Седу.

0: I Just Died in Your Arms. Катин Круг и слушаха. В работно време с Елена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
7: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: prirodna, kristalno čista, nedoprena, gorska voda. Najvrednoto na sigurno. Kad i da odite, nosite gi spomenite so sebe, a vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Халдбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халдбанк. Халдбанк. Важни се луѓето.
1: Халдбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Еве на веќе напладне на 28 степени во Ресен, 33 во Струмица и 32 степена во Скопје. Сонце топло и повремено малку облаци, а до крајот на денот температурата ќе стигне до 39 степен. Дефинитивно не е ден за подценување жештината. Утре, слично време, со иста температура. Ладно е време за една брза слика на денот. Го слушаме Мартин.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Автопотот Скопје-Блаце ќе го скрати времето на патување, ќе ја зголеми безбедноста и ќе ги намали трошоците за одржување на возилата, најави директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски.
5: Во рамки на автопатската траса се проектирани голем број на објекти, па така со проектот се предвидуваат 5 тунели со лева и десна севка, 8 мостови, 11 подпатници, 4 галерии, 9 подпорни зидови или околу 40 објекти кои што ги нарекуваат.
4: Долготрајната суша и високите температури ги доведоа реките во Босна и Херцеговина до критично ниски нивоа, а наместа речните текови речиси целосно пресушија. Особено загрижувачка е состојбата со реката Босна, која според жителите на Зеница никогаш не била попритка. Експертите предупредуваат дека се трошат и подземните резерви на вода, за чија обнова е потребно време. Нискиот водостој ги загрозува и речните екосистеми, а најавените врнежи би можеле само при време да ја подобрат состојбата. Кубанскиот центар за молекуларна имунологија го разви лекот 2C12, кој е подготвен за клинички испитувања кај луѓе со напреднат меланом. Лекот има за цел да му помогне на имунолошкиот систем полесно да ги препознава и напаѓа клетките на ракот и има слични својства со пембролизумаб. Првите клинички испитувања ќе се спроведат во болници во Хавана и во Вила Клара.
2: Работно време. Со Јелена. Добар ти ден. Ние го туркаме последниот работен ден од неделава. Продолжен викенд е пред нас. Ако случајно патот те носи викендов во Охрид, тогаш уживај во колку се тоа 4 дена убави на джез фестивал. И тоа во Охрид, во предворието на црквата Света Софија. Сите концерти се бесплатни и почнуваат во 20 и 30. Па уживе.

0: Slatka Ristika i Kaliopi od radiostanica Tamak Hitovi na Veplerat. Radio.kanal77.mak.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Ти треба малку ништо да го подкрене темпото овој четврток, да му доде дополнителна енергија на овој последен ден пред продолжен викенд? Може. Дајде, чакирај, бајне, бај. Дајде.

0: Jelena. Imaš nešto i imaš nekoj komu sakaš to nešto da mu go prineseš? Da rečeme, sakaš da mu čistitaš rodenden, da mu čistitaš novo rabotno mesto, što i daje. Ама, сакаш тоа да се слушне јасно и гласно. Тогаш искористија радио пошта, која што се емитува кај Христина, секој понеделник во утринското шоу од 7 до 10. Пријави се на Вибер, кажи што сакаш на кого да му биде пренесено и телефонскиот број на таа личност на која треба да се јавиме. Тоа е тоа, толку е. И потоа чекаш радио пошта да го пренесе, да ја пренесе твојата порака.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво.
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
1: Работно време. Канал 77.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде малку внимателно, повнимателно, возење, не притискај често на газ. Следи ги правилата, колку е ограничувањето на брзина тамо каде што движиш ти. Радарска контрола има на патниот правец Густе Вартетово и за ова јавува Љубиша, мојот репортер од терен. Како стоиме кај тебе во моментов? Забележуваш ли може би полициска контрола радар или има застој поради некаква причина? Пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал 77.

When Love Takes Over. David Guetta i Kelly Rowland, evo va. 30 popladne na 072-6-07-77-77 na Viber. Tuka je i Bojana. Veli, jas slušam celo vreme kanal 77. Trgnuvam na pat, go slušam i ponatamo. Odam vo Grcija, slušam i tamo. Da, možete, zato što online sme radio.kanal77.mk i Bojana, isto kako tebe, možete site. Кога ќе тргнеш некаде? Зими на со себе. Ти правиме друштво каде и да си и во секое време.

0: годината 92-ра. Нека да си во паб, ги слушаш Red Hot Chili Peppers. И во позадина ти свират Under the Bridge. Колко би сакала ово вакво нешто да ми се врати пак? Ми фали тој момент. Но затоа имаме нешто друго што ќе не ги разбуди повторно оние убави чувства. Чирен, секогаш расположен за такво нешто, ќе дојде на радио со Perfect. А кога си правиме сеќавања за убави луѓе, за убави места, за некаде каде што сме били, повторно сакаме тоа да го доживееме, например, летно патување. Memories. Правиме сеќавања со Maroon 5.
1: Работно време. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: 1, 2, 3. Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
3: Splish splash, I was taking a bath.
2: Hello summer.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
10: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации.

0: во Symbol Retail Park Струмица. Ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Канал 77. Летото

Perfect. I ova više vrabotno vreme so Jelena. Dobar ti den. Ajde da se ne prevaraš da bideš heroj ili heroina na tvoje to delenje ili klas. Што е суштината? На старта на новата учебна година имате шанса да освоите школски прибор од Примак за целиот ваш клас. Ова се однесува на наставници и наставнички, значи сега време учениците да навиваат. Секој утро во утринско шоу со Христина ќе играат двајца наставници во различни термини. Секој наставник си добива една буква и во рок од 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во тие 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Пријави се на Вибер на 072-607-777 со име, презиме и телефонски број. И така, Тримак им подава рака на наставниците и на наставничките за школски прибор за нивните деленија.

0: Sam.
1: Oops, I did it again. Britney Spears беше ова во работно време со Јелена.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Работно време.

0: Ispremano je perfektno.
1: Ху, 3-1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговор.

0: Deloitte. Vector Sculptor Sport Reality. Zgrabija, super ponudata. Zlato paket, komplet trenerki i patike za samo 4290 dinari. Ili Kronos paket, dukser, dolen del trenerki, patike i rane za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Кабеско.
4: Се слушаме на 29 степени во Берово и на 34 во Велес и во Скопје. Денеска сончево и топло со мала домирена локална облачност, а максималната температура ќе достигне 39 степени. Ако веќе си во движење, прави пауза, најди малку сенка и не заборавај на водата. Утре времето останува исто, топло сончево и максимални 39 степени. Што е актуелно во моментов? Дознаваме од Мартин. Ги има најновите информации.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Почна втората фаза на изградбата на автопатот Скопје-Влаце. Премиерот Христијан Мицкоски моментот го нарече историски.
7: За сите нас е историски. Проект кој што во вистинска смисла на зборот историски изминативе повеќе од две децени ни беше представуван дека само што не почнал да се реализира, но еве денеска сите сме одека присутни сведоци на почетокот на реализацијата на овој проект, нешто што оваа влада го имаше како свој приоритет пред нешто повеќе од 25-26 месеци кога беше избрана во Македонското собрание.
6: Грчкиот противвоздушен систем Патриот во Саудиска Арабија во текот на ноќта истрелал три ракети и успешно соборил неколку ирански беспилотни летала. Системот е распореден во Саудиска Арабија од 2021 во рамки на меѓународната иницијатива за зајакнување на воздушната одбрана на земјата. Ова е трета интервенција на грчкиот Патриот годинава. Пред еден месец спречи напад со две балистички ракети од Јемен, а во март собори две ирански ракети. Во шумските пожари во Алжир загинаа најмалку 12 луѓе. Според податоци на цивилната заштита на Алжир, активни се 69 пожари, а поради огнот затворени се 3 патишта кои ги поврзуваат источните делови на земјата. Гаснењето е отежнато од силните ветришта. Во пожарите во Алжир изминатите години загинаа десетици луѓе, уништени се илјадници хектари шуми и земјоделско земјиште, како и голем број стамбени објекти.
5: Работно време.
8: Со Јелена.
4: Ајде, добар ден и добри дојде. Една минута по 13 на чекор сме до продолжен викенд. Одмор, сонце, слободно време. Главата не престанува да работи. Зашто најмногу размислуваш додека си на одмор? За тоа што те чека кога ќе се вратиш? За некоја голема идеја? Или конечно за ништо. Што ти се врти низ глава додека си на одмор?

Jasmina Pčarela. Sleeping Satellite. Na 10 po 13. Добар ти ден. Зашто размислуваш додека сина? Сопругот на моја другарка дошел до идеја додека биле на одмор дека и тој може да почне бизнес окропнички. Си велам колку чудна работа музико, на одморе, не е под рокови, стрес, обврски и оп, ете ти бизнес идеја. Ти може би размислуваш за следното патување? Или како би ја реновирал може би дневната? Јас се сватив дека уствари размислувам кој е следниот наработен ден да спојам со викенд за уште 3 дена разладување. Ајде, пиши ми сега ти на Вибер на 072-607-7777. Зашто размислуваш додека си на одмор?

0: Just Dance, Lady Gaga i Kulbi Adonis ги слушавме. 18 по 13. И правиме муабет на тема зашто тоа ти размислуваш додека си на одмор. Ете некој како супругот на мојата другарка добива бизнес идеи да си почне бизнес со крупнички. Оние малите што ги продаваат на плажа. 072-607-7777 на Вибер. Ајде, ви интересира твоето, зашто ти тоа размислуваш додека си на одмор. Маријана вели, за тоа колку уште има до крајот на одморот. Па ти тоа си под стрес. Вели, само што ќе стигнам, веќе права математика, уште колку дена имам за одење. Ау, не, мораш да се опуштиш. Значи, ќе одиш и опушти се, не размислувај за друго. Вели, Борис, за тоа како да не отворам службен мејл, го гледам телефонот и сам си велам, не, не смееш да чепкаш. Согласвам со тебе. Има ли некој нешто друго да каже, зашто тоа се размислува додека си на одмор? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Предходниот месец те прашавме, кои песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

Виктор Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови.

0: 4290 динари или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: Мидеа. Мидеа, топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Густи Вартетова. Ова го јавува Сара, мојот репортер од терен. До тебе, ако возиш во моментов, имам едно прашање. Дали забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, на што сакаш да ги предупредиш поточно? Дали има може би полициска или радарска контрола? Кога ќе бидеш безбеден за тоа? Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: за да му даде допълнителна фина убава нота на последниот работен ден за неделава. Talk to you беше тоа.
1: Работно време со Јелена.
0: Ако нешто не оди по план, ти велиш, окей, јас ке си терам по свој, мора тоа да излезе на крај како што треба да биде, како што јас посакувам. Дали се работи за проект некој, може би за некоја врска со одредена личност, како и да е, таа ситуација и тие моменти ги доловува Magic Song.

0: Vaka zvuči kanal Sidon Sidon. V letu 2026. New Religion беше ова. Oh, yeah!
1: Sport Report. Подржано од Midea. Македонија остана без играч, учесник во Лигата на шампионите во следната сезона. По Елмас, кој замена на позајмица од Лајпциг во Аталанта, квалификациите не ги мина ниту Никола Серафимов. Неговиот Левски Софија доживеа убедлив пораз од 4-0 на гостувањето кај АЕК Атина. По 0-0 во првиот меч во Софија, АЕК доминираше и со 4 гола уште во првото полувреме го завери пласманот. Селекторот на македонската ракометна репрезентација и тренер на Алкалоид Кирил Лазаров со силна порака зборуваше за својата посветеност кон македонскиот ракомет и работата што ја презел во изминатите години. Лазаров потенцира дека неговото враќање во Македонија и преземањето на репрезентативниот проект не било од финансиски или лични причини, туку пред се поради љубовта кон земјата и македонскиот ракомет. ФИБА ги објави четирите арени во кои ќе се одигра светското првенство во кошарка следната година. Јубилениот 20-ти Мундо Баскет ќе се одржи во Катар од 27 август до 12 септември. На преварите ќе се играат во Алјануп арената, во Лусейл арена која има најголем капацитет од над 15.000 седишта, како и во Алатија и Духаил арените.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометанс ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометанс Струмица.
8: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана.

Luis Capaldi. Before you go, 12 пред 14. Чисто само да те подсетам, ако веќе тргнуваш на пат и се најдеш на патниот правец Ресен Охрид, фари јавува таму дека има запален автомобил, внимателно да се вози и голема колона има во двата правца. Ако се наоѓаш веќе во ситуација кога сите нешто зборуваат околу тебе, а тебе само ти се молчи, да расмо се тука, да те подржат.

0: Hayley Williams zajedno so B.O.B. Airplanes bi šova na 5 pred 14. Ej pa i za kraj na denišno dodruženje v ravotno vreme so Jelena. Jaz ovdje ki te pozdravam, ki ti posakam ubovo i prijatno popladne. Angela te očekova, ama nemoj da se grižiš, utre povtorno se družime i to a praznično vo 9.00. За сега, од мене поздрав, најава за утре во 9. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, четврток денеска, 27 август 2026.
1: Ако одиш на аеродром само еднаш во 24 часа, ќе имаш фора бесплатно 10 минути да почекаш на аеродромот. Втор пат не можеш исто да го правиш бесплатно.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Само погрешни одговори. Зошто го введуваат на аеродромот ова нова правила? Вики вели сигурно затоа што од аеродромот сакаат да тестираат колку брзо еден македонец може да се испрати со своите. Гуваме Стефан вели сигурно новија службениците од внатриме засадено да гледаат како македонец се гушка по стопат и сигурно им е досадно од лигавењето што го гледаат.
2: Секое утро нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус! Награда плюс!
9: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден! Како е под клима? Не дай Боже да си на сонце, дека можеш да се стопиш буквално. 31 степен моментално Крушево, 36 Свети Николе, Скопје слуша Канал 77 на 36 степени, сончево, топло денеска, краткотрајна нестабилност, попладна е пак во најава, ама и не само за денес, туку и за продолжен викенд вака. 14 часота, време да се информираме, да ги слушнеме регионалните вести. За тебе, информација од твоја околина.
2: Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Поветот на Општина Чишиново Облешево донесе одлука, секое прваче
3: која ќе седне за прв пат годинава во училишните клупи да добие 3000 денари помош од Обштината Чешиново Облешје. Еве што истакна градоначалникот Јорданче Костадинов.
13: На својот донесохме одлука со која што, како се приближува 1 септември, односно почетокот на учебната година, Обштина Чешиново Облешево за сите правачиња запишани во двете основни училишта ќе одвои по 3000 денари ваучери за секое правачиње. Нешто што ќе значи стимул за секој еден нов ученик да се вложи максимално при образованието. Во континуитет се спроведува, но оваа година е со зголемување и ќе значи поттик на секој едно правачиње.
14: Денеска во Виница се одржа презентација и тактичко-технички збор на припадниците на вториот пешадиски батальон од гарнизонот во Штип на локацијата кај автобуската станица. Граѓаните имаа можност одблизу да ја погледнат воената опрема и возилата, но и да поразговараат со припадниците на армијата. Настанот беше организиран по повод 82 години Слободна Виница. Јован Костадинов од Виница, кој за време на пожарот во кучанската дискотека Пулс на 16. март 2025 успеа да спаси 21 живот, доби уште едно големо признание за својата храброст. Јован е избран меѓу 16-те добитници на наградата за младинска храброст, која доделува Академијата Рау Валенберг. 20-годишниот Јован деновиве отпатува во Стокхолм, каде ќе ја прими наградата и ќе биде дел од свеченостите посветени на младинската храброст. Од Кочани, Драган Николов.
12: Hello! Четврток, 27 август, значи пред продолжен викенд сме.
15: Yes!
12: Пај да прославиме со хитови.
15: Hit the wall. Само хитови.

крева енергија како предпродолжен викенд. Блека и пис, 11 по 14. Ако ја планираш Грција за продолжен, подготви пари за потувањето, ама богом и трпение за граница. На Богородица е в зони се очекува неголема

0: You got the love. Само хитови за попладнем на Feel Good. Когато ти велам дека имаш можност да освоиш викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Како? Со тоа што ќе кликнеш така на 77МК, ќе го потполниш музичкото истражување и имаш опција 2 во 1. Едно си наш музички уредник, друго опцијата да добиеш викенд за двајца е голема. Ова ни е поддржано од хотел Бисер Струга, а музичкото истражување трае до недела.
1: Ако одиш на аеродром само еднаш во 24 часа, ќе имаш фора бесплатно 10 минути да почекаш на аеродромот. Втор пат не можеш исто да го правиш бесплатно.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Само погрешни одговори. Зошто го уведуваат на аеродромот ова нова правила? Вики вели, сигурно, затоа што од аеродромот сака да тестираат колку брзо еден македонец може да се испрати со своите. Гуваме Стефан, вели, сигурно новија службениците од внатриме засадено да гледаат како македонец се гушка по стопат и сигурно има досадно од лигавењето што го гледаат.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
3: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Jela.mk.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка имаме, Беласица во Скопје, Крсте Петков, Мисирков, Гоце Делче, Илин Даниста, Светка на црвено на Google Maps. Што значи, може да се глави тука. Каква е ситуацијава конкретно на релација каде што возиш ти? Гужва, радар контрола, сообраќена незгода, било што и да го попречува нормалното одбивање во сообраќајот. Добро дојде на информацијата. Биди ни наш репортер од терен и сподели на Вибер за да помогнеш некому. 072-60-77-77 е бројот. Среќен пат!
2: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Apollo Reverse. Имаме само хитови цело попладна. И што мислиш? Кој е единствениот бенд што има настапувано на сите можни континенти? Не знаеш? Е, па слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска, јас знаме дека Металика е првиот бенд во историјата што свирал на сите 7 континенти. Во 2013-та биле и на Антарктикот, каде што одржале концерт за само 120 луѓе и тоа со слушалки наместо на озвучување. Втора работа што вчера, не, денеска, јас знаме дека утре ќе имаме помрачување на месечината, а звездите велат. Време е за голема чистка. Љубов, работа, пари, семејство. Секој гороскопски знак ќе има нешто на што ќе треба да работи и да расчисти. Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека ако мислеш оти добриот секс мора да трае 2-3 часа, имам добра вест. Не мора да си маратонец. Луката вели дека просекот е 10 до 15 минути и тоа е поважно од штоперицата. Значи, задоволството е најважно за двајцата. Ова е Канал 7.7.

0: Së Ted McRae, 10.35, 36 për 14. I 17 godishnjë që ka vligova vo Elita 10. Ne u komentiram ova samo prashuva. Ako tvojata rabot, društvo, delinije, klas, grupa na fakultet, familija, beja realno šou, kako ke se vikaš? Ja mislim da naše ovo realno šou tuka na rabota bi bilo klan, reality. Ajde, daj mi ги najludite imenja na Viber 072-60-77-77. Ако екипата од твојата работа, друштво, фамилија беа реално шоу, како би се викале? Тоа ти е ние следно. Сам да видете јастино, доаѓа за многу кратко на радио.
1: Ей, точно 14-та, пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пат, Кочани, Виница, Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
6: хитови. Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Макеронска каменица.
2: Ресторан Мрзбирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08-00-301-30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации.

0: акции за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Лето до максимум.

0: Michael Jackson. Thriller. Само хитови на радио. И 17 годишничка влегува во елита 10. Нема да го коментирам ова, туку само побарав да ми кажете нешто од ваше искуство. Например, на работа, друштво, фамилиарно. Да бевте една екипа за реално шоу. Како ќе се викаше? Јас за кај нас на работа реков реалити шоу клан дефинитивно. Баже, ти имаш ли ситуација?
1: Јас моето друштво би го обшило како дебатери.
0: Ајде, без
1: не е ни битно зашто зборуваме, битно е кој ќе победи на крај.
0: Кој најмногу ќе каже. А Саја вели, долина на волците само без убиства.
1: Трајче,
0: опасна екипа.
1: Според Трајче, неговата екипа би се викала честност и патриотизам.
0: Браво, Ана Никола, реалити шоу циркус. Сигурно е забавно во ова екипа, гарант. Е, ама и Саја има плюс. Вели, колегите додаваат курсаджи. И оти само јас сум женско дека учителката. Реалити шоу курсаджи. Некако фино звучи, а? Или Мери е добра за низината екипа уште од средно. Реалити шоу 007. Нешто ми вели дека цело време сте во акција со ова екипа, мајде. Забавни се моменти, интересно звучат сите идеи за реалити шоу. Фала ви, друштво.

0: плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Започни годинат со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
2: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
5: Сметка?
4: Да.
5: Веднаш?
6: Прва платежна картичка за деца.
7: Халкбанк, важни се децата.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Мислам дека во овој период од денот е буквално најтопло. 38 степени моментално Дојран, 29 Охрид, Скопје 36, врнежи и невреме за попладне во најава. 15.00, време за вести, време да слушнеме што актуелно извоил Мартин за денеска.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
11: Шести смртен случај од Западно-Нилска треска, информира директорот на клиниката за инфективни болести, доктор Фадил Цана.
12: Вчера во попладнетниве часови почина уште еден пациент, се работи за 72 годишен пациент кој беше хоспитализиран пред 15 дена во изразито тешка обшта состојба со тешка клиничка слика и покрај сите превземени интензивни мерки во оделот за интензивно лекување во вчерашните попладневни часови настави летален исход.
11: Шефот на кабинетот на украинскиот председател Володимир Зеленски, Кирил Буданов, изјави дека во септември е можна нова средба меѓу украински и руски представници со учество и на САД. Буданов рече дека Киев сака да го продолжи мировниот процес предводен од Вашингтон и нагласи дека американското учество е необходно. Последните трилатерални разговори меѓу Украина, Русија и САД се одржаа во февруари. Премиерот на Норвешка Јонас Гар Сторе ја откажа денешната посета на Германија поради сериозната здравствена состојба на норвешкиот крал Харалд V. Кралскиот двор денеска соопшти дека здравствената состојба на 89-годишниот норвешки крал Харалд е исклучително сериозна. Тој од 17 август е во болница поради хемолитичка анемија, болест која пребрзо ги уништува еритроцитите.
9: Hello. Ке се сетиш ли по звуков на најавнава шпица за која ТВ новеља станува збор? Мислиш ли дека знаеш? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Мислам дека веднаш ке се сетиш, ама ајде да тестираме сеќавања од време кога бевме обседнати за ТВ новели.

Playboy Card The Weeknd. Ето е тој хит кој го слушаме на 11 по 15. И пушти една најавна шпица и ви требаше според звукот да ми кажете која е оваа ТВ новеља? На која те подсетува? Бухри били, абе, Касандра е ова. Јас велам не голема грешка. Ама затоа Бојан беше солидно близко затоа што пиша Наталија Ориера. Да, таа е и пее песната за филмот, тоа е ТВ новелата во која што глумеше. А Вероника уште попрецизно Куандо Долор. Така и стоеше во рефренот. Куандо Долор, фор либерта, или колку болка само до слобода. Ама суштината е дека го баравме насловот како дивиот ангел. Е, се сеќаваш на Мили Иво? Серијата што пред речиси 30 години ни беше баш дел од секојдневието, некако повторно ги собра актерите заедно точно по 27 години, ако треба прецизно да кажам. Баш сега ги пред некоја минута ги гледав сликите како изгледаат и колку се променети. Колку ние бевме деца кога ти биле млади и може би биле на некоја возраст од 30 на години. Остарени са, уште се секси и симпатични. И сега ме интересира нешто друго. Која е таа ТВ новела или серија која најмногу ти го одбележа детството? Знаеш, онаа поради која не смееш да излезеш надвор додека не заврши епизодот. Вибер 072-60-77-77. За мене тоа дефинитивно е Касандра 97-ма бе в прво делиње. Цел летен распуст ми помина во знакот на Касандра со сликички, со муабет и што ќе се случи, дали ќе остане Силво и Давид Ранду. Кажи ми која е таа ТВ новела или серија која баш твоето детство го одбележа. Вибер 072-60-77-77. Баш бракеме спомени низ споделување на актуелни ТВ новели од детството. Лето до максимум.

そんなセコヤジェな声、今日ストリコジーホーで изгледа on the floor заедно с ангела тука. И прашав за која тебе новина ти го одбележа детството. Дека сега баш спомени ми разбуди фотографијата која ја видов од Мили и Иво, од Дивиот ангел. Баш некако ме подсети на времето кога се убивавме од гледање на ТВ новели. И ако го правиме списокот со тоа што ни го одбележа детството, дефинитивно Касандра, едно од најпопуларните, со која што мислам дека почна таа ера на зараза од ТВ новели. А тука и Бојан се јави со Млади бутовници. И за Бојан, и за Мери, тоа е серијата, тоа е ТВ новелата од детството. Буквално пораснавме со неа. Rebel the Way и Стомарија, Млади бунтовници, што вели и сега зборуваме шпански, спрегни се на томан да идеме таму. Ке се разбереме колку толку амато. Или Сања, другата во мене со Лилјана и Валентина. Е, знаеш што ми текна на мене? Нона злобничка со Паула Брачо и Паулина. Ако не беше истата актерка, не ме паќе за збор. И мислам дека плюс нешто што однака ми го одбележа детството, FM 04, она серија после Млади бунтовници што излезе со радио аматерството. Може би тој беше назнака дека во радио ќе завршам во денешно време. И нешто евоциравме спомени од детството и се подсетивме оние серии кои што ги гледавме и позначија еден период од нашиот живот. Канал 77.

0: na web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: До еран чисто, ама Богородица веќе се прави гужва. Блаце, Табановци исто фреквентно, ама најавите се за тоа дека на Богородица в зони особено критично ќе биде утре, онака како за продолжен викенд. Сега, каква е ситуацијата конкретно на релација каде возиш? Биди репортерот, терен, дојави, помогни некому. Бибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Баждават ритм за попладнем, но feel good. А истиот ќе го задржиме само со нешто што на глас ќе го пееме на кирилица. Со сладкар, пајак. Дали ќе ме сакаш само прво?
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека има една економска математика што боли. 25% од луѓето работиме само за 5% од парите, а 5% од луѓето во светот ги имаат 95% од парите. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека есента носи нов тренд за убавина. Помалку изцртани, помалку совршени и поприродни веги. Дори Никол Кидман на новата наслубна за Vogue покажа дека вегите повеќе не мора да бидат онака совршено наместени. Како велат, природно е новото совршено. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека може би ќе ни се намали главоболката од 1 септември, дека ранците, тетратките, бујичките, пенкалата, нели овој список е долг. Ама сметката би требало да биде помала, дека до 30 септември училишниот прибор ќе биде поевтин за 10 до 15%.
1: Ова е

Салам, Болгар. Јас сум Ангела Друшто, здравом. Работиш ли како наставник или наставничка? Може би познаваш некој кој е на оваа позиција. Имаме акција со Тримакс. Со школски прибор за цел клас. Како може да се добие? Како да се пријави за игра човеков? Или жената? Ќе кажам за десетина минути, остани тука, затоа што може забавно да биде, особено кога имаме ваква награда или подарок со цел школски прибор за цел клас, не ли? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: Не секој певец е профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец е профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Dushën vikend, së më rëmë 5, this love o stanu vazadnës. A se publis këtë momentot, kërë në stëmnitit, kësë burët dhe u bizbetot. Shkollski pribor o trimax dhe cilë niven klas. Igrëme od vtornik, od 1. septembri oficialno, vë utrinsko të shosu Hristina. Dvajta nastavnici, vë različni termini, dobiva една буква из 30 секунди, во кој ќе треба да даде што е можно повеќе точни одговори на буквата што ја добил, на лесни едноставни прашања и кој од наставниците ќе даде повеќе точни одговори, тој добива цел школски прибор за цел клас од Тримакс. Значи, едноставно е, еве Христина и Бажи успеа да направат еден пример како би звучало тоа.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Ете, гледаш, едноставно е, така да... Време е да се пријавиш на Вибер. 072-60-77-77. Име, презиме, телефонски број и играта може да започне. Канал 7.

0: zarazno od početak do kraja. E, stavite, ja slušam Faruko, Marshmallow, ostanu vas zadno. A jedna ljubovna nije sljedna. Romantična sa John Legend. All of me. And you give me all. Cijelosno, Gojegija posle vesti. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Smenila se. Moj maš za super zgodan mlad dečko. Stariot automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
2: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik. Samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: 39 максимални денеска со 37 сега за сега во Гевгелија. Друга слуша Канал 77 на 30 степени, 39 во Скопје. Ќе врне попладне, а какво е денеска, така и за продолжен викенд. 16.00, време за да слушнеме што има Мартин да ни каже. Еве ги вестите.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Изградбата на дата центри во Македонија ќе ја зголеми потрошувачката на струја и ќе ја поскапи нејзината цена, посочи лидерот на СДСМ Венко Филипче.
13: Поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе поскапи. И дополнително на тоа, ќе зависиме од дополнителен увоз, пошто оваа власт и тоа како добро е позната, имајки предвид дека производствените капацитети во државата работат полошо од било кога во историјата на земјата.
12: Десетици пожари натаму се активни во Србија и покрај дождот што паѓаше во изминатите денови. Најсериозна е состојбата во Делибладско песочиште кај Ковин, каде што пожарот е активен, но ситуацијата е стабилна. Во гаснењето учествуваат речиси 200 пожарникари и спасувачи, со помош од Романија, Германија и Унгарија, како и руски авион Илјушин. Активен пожар има и кај селото Луково во близина на Врање. За сега нема загрозени домови, а причините за пожарите се утврдуваат. Уште еден нафтен танкер бил нападнат во Ормузкиот теснец. Бродот бил погоден од непознат проектил во протокот меѓу Иран и Оман. Екипажот е безбеден, а за сега не е познато кој стои зад нападот. Ова е втор пријавен напад врз танкер во близина на Оман во последните два дена. Ормузкиот теснец е клучна рута за транспорт на нафта и газ од земјите од заливот, а нарушувањето на сообраќајот предизвикува загриженост за глобалните пазари.
0: Hello, екипа! Сакаме хитови? Ги имаме. А овој ни е чиста романтика во продолжение. John Legend.

Значи 13 по 16. Момент кога го тестираме слухот. Нема слика, ама има тон. А по тој тон ти треба да погодиш за кој спорт станува збор. 3-4, пуштам. Што мислиш? Кој спорт е во прашање? Вибер 072-60-77-77. Дали си ти тој во Попладне со Ангела кој имаш најизострен слух? Ке да знаеме за кратко.

0: Kings of Leon. Samo energija so Sex on Fire. Jaz sem Angela Društvo. Pravi me tesno sluhoti, koliko sport možeme da razpoznajeme polno što kje go slušneme, a nema da go vidime. I denas kako baramo ova. Мислиш кој спорт е во прашање? Вибер 072-60-77-77. Например, според Степче Маја Горан станува збор за кошарка, Ирина е за тенис, а Маче бадминтон. Што мислиш ти? Ајде давам уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Кој спорт се игра според звуков?
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
8: Тиенди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиенди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Радар контрола имаме Катланово, Веле според дојавата на деки пред известен период, а во Кри дојави радар релација Стар пат Тетово Скопје после Желино. Во Кри деко, фала ви за тоа што се грижите за останатите учесници и споделивте. Секој како нив може да биде репортер од терен и да дојави да помогне никому. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Harry Styles na 31 po 16. И еден бенд испиша историја и единствен по една работа, а по која слушам.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Металика е првиот бенд во историјата што свирел на сите 7 континенти. Во 2013-тата стигнали до Антарктикот, каде што одржале концерт за само 120 луѓе, и тоа со слушалки наместо со озвучување. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека утре ќе имаме помрчување на месечината, а звездите белат. Време е за голема чистка. Љубов, работа, пари, семејство. Буквално секој хороскопски знак ќе треба да расчисти со нешто. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека добриот секс не мора да трае 2-3 часа и не мора да бидеме маратонци, току науката вели просечно 10 до 15 минути е идеално. Ама најважно се не е штоперицата, току задоволството на двајцата.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Gwen Stefani Ive. Let me blow your mind. 39 по 16. Live на radio.kanal 77 към местото со секоја музичка верзија за тебе. Со XU, со плеер од хитови од 80-тите, 90-тите, денс хит. Што ти се слуша во овој момент? Кликај radio.kanal 77 и уживај во твојот музички feel-good избор. А ако стануваш тука, на оваа главнава радиостаница. Ова следи. Disco Lines, No Broke Boys за попладневно feel-good за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае.

0: Асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
7: Пекабеско.
8: Пекабеско.
9: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.

Дуа Липа я слушаме. I don't give a peep на 10 пред 17. И момент за финиш на денешната игра. Кога јас пуштам звук, а според звук, без слика ти треба да погодиш кој спорт си игра. Го баравме ова. За која според Горан, според Теа, е тенис. А според Степи ракомет. Диме кошарка. Марија е за пинг-понг. А само Марче од предходно погоди дека спортот што го бараме е бадминтон. Марче, браво, паузите на твоја адреса. А го погодувавме овој спорт затоа што во тек са Медитеранските игри Таранто, Италија, а Кипар, Македонија, бадминтон баш утринава се ги одмеруваа силите. Резултат 2-0 за Кипар. Тоа е. Посетови така завршен од преварот.

0: Waves. Glass Animals. Само хитови за попаднем на Feel Good. И открием вирус на западно-нилска треска во Реса. Деталите кај Мартин.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Голема награда игра на Унибанка и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Викторско со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: Ама е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Можем чекаме да заврне малку, да разлади на 31 степен во Делчево, 34 моментално Кичево, Скопје слуша канал 77 на 37 степени и во најава какво време денеска, така и за проложен викенд. 17 часот, време да ги слушнеме новостите во Вести. Мартин, кажа што е ново.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
5: Вирусот на западно-нилска треска, откриен кај гаврани во Ресен, посочи министерот за здравство Сашо Клековски.
6: Агенцијата за храна и ветеринарство утрово потврди мртов гаван со вирус на западно-нилска треска во Ресен, во централното подрече, во паркот покрај општината. Гаванот е генерално стационарна птица, значи не е птица преселница, и понагањето на мртов гаван може да укаже на показател на локална циркулација на вирусот на западно нилска треска. Ние веднаш кога го известивме Центар за јавно здравје Битола и градоначалникот на општина Ресен да направат ревизија на пановите за прскање за комарци и да пристапат кон прскање по индикации.
5: Руската администрација на нуклеарната централа Запорожје соопшти дека Украина извршила напад со дрон врз објект за суво складирање на потрошно нуклеарно гориво. Според соопштението на раководството на централата, која е под контрола на руски Росатом, нападот со беспилотно летало се случил на 26 август, директно на просторот на складиштето. Уште една нова пратка со 900 тони хуманитарна помош, што вклучува лекови, медицинска опрема, средства за лична хигиена, храна и опрема за засолништа, тргна од Кипар кон Газа во рамките на кипарската иницијатива Амалтија за испраќање помош преку поморскиот хуманитарен коридор.
3: Еден радио во Македонија.
4: Ангел тука, здраво. Со Телеком слушаме само хитови до 18. И во продолжение го имаме човекот кој утре ќе ни подари цел нов албум со песни. Овој пат Алан Волнер го слушаме со Fever Dreams. Ајде, здраво.

0: Позитивна вајбс која баш добро ни доаѓа да го почувствуваме пред продолжен викенд. Она што се случуваше утре нава. Ако возиме сега кон дома заедно, со Христина возите на работа. И темата на денот беше ова.
1: Ако одиш на аеродром само еднаш од 24 часа, ќе имаш фора бесплатно 10 минути да почекаш на аеродромот. Втор пат не можеш исто да го правиш бесплатно.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Само погрешни одговори. Зошто го уведуваат на аеродромот ова нова правила? Вики вели сигурно затоа што од аеродромот сака да тестираат колку брзо еден македонец може да се испрати со своите. Имаме Стефан, вели сигурно новија службениците од внатриме засадено да гледаат како македонец се гушка по стопат и сигурно има досадно од лигавењето што го гледаат.
2: Секое утро

0: Antonija Gigovska ne dviži. Specijalista. Baš dava popladnevno feel good kako za pred vikend. Energija na maksimum so samo hitovi. A imam tri raboti za tebe. Znači jedna tako je ta natara malo da se zamisliš oko parita. Една може би ќе ти ја смени рутината за убавина. Третата ќе ти се допадне ако имаш школарче дома. По три работи што вчера не ги знаев, денес када за 10 минути.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: друга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Телеком.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet. Животот е игра.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Табановце и Блаце гужва, дојрам повремено ќе се направи колона, ама некако брзо се расчистува, а Бога ми на Богородица е иста слика. Се најавува дека поради продолжениот викенд ќе имаме гужви особено утре и во сабота е в зони Богородица. Таква е моменталнова најава, а каква е моменталнова слика, прилика кај тебе? Имаш ли дојава која ќе помогне некому? Радар, гужва, се добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77. Срекен пар! Ново на Канал 77.
11: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: Канал 77.

0: Četvrtok kako petak su samo hitovi. I s Rihanna i Eminem po pozadina. The Monster beše ova na radio. Zdravo!
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека имам на економска математика што малку боли. 95% од луѓето работат за 5% од парите, а 5% од луѓето во светот ги имаат 95% од парите. Втора работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека есента носи нов тренд за убавина. Помалку исцртани, помалку совршени по природни веги. Дори Никол Кидман на новата наслупна за Бог покажа дека вегите повеќе не мора да бидат онака совршено наместени. Значи, природно е новото совршено. Трета работа, што вчера не, денеска е. Знаме дека ранците, тетрадките, боичките, пенкалата, или списокот за 1 септември е долка, ама сметката може да ни биде помала. Дека до 30 септември училишниот прибор ќе биде поевтин за 10 до 15%. Попладне на канал 77.

минуси плюс. Владко Лазановски 2 бона. 37 по 17-та. Со желба. Некој да заврши со работа. Некој да се опушти на море во Грчка, например. Као Бранко, кој не поздравува, вели бе, слушам и одам на море во Грција. Е, алал да ти е. Ај, убаво да си поминеш. Искапи се и за нас,

0: I stavi neki kompliment za kraj.
1: Ovo je najdobroto radio, radio kanal 77.
2: I dobar si, bravo, ima me promo.
0: Utrinsko show su Hristina, seko je utro od 7 do 10 na kanal 77. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a
11: bath. Hello, summer.
12: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Big Girls Don't Cry. И лепоне го беше фино да пустиме по некоја соза прем да ни олесни на душичката. 10 пред 18. Да подсетам дека се дружиме на социјалните мрежи на канал 77, Facebook, Instagram, например. А оно што е актуелно за социјалните мрежи дека за тиниџерите првично во сад, може би доаѓа баш оној крај за бескрено скролање. 2 часа дневно ограничување, па телефон на спиење, ќе има ноќна блокада која ќе трае до 6 наутро и плюс ситуација скриени лајкови. Ако си инфлуенсери, ако баш ти интересират лајковите, сигурно ако дојде во Македонија, чим некаде почне, сигурно ќе дојде кај кога тогаш и кај нас. Моментот може би иритира и нервира, ама ете, новитетите сепак се прво за безбедност на децата. И додека чекаме новитети на социјални мрежи кај нас, слушаме и чекаме уште еден хит. Кај Maroon 5 следниот. She Will Be Loved во комбинација со нешто од Justin Timberlake. Selfish ја имаме. Здраво друштво!

0: Maroon 5. She will be loved. На 4 пред 18. Друштво за окружуваме тука една радио дружба. Ребека е следна, заедно ќе слушате најнови најголеми хитови и заедно ќе се спремате за продолжен викенд. Е, јас и ти од понеделник во 7.00 ќе пиеме пак утринско кафе, ќе правиме рунда во попладна со Ангела, ќе си слушаме хитчиња и ќе фаќаме ритм за 1. Септември. До тогаш наполни батерии, опушти се, одмори се и се слушаме. Чао! Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 27 август, денеска 2026. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Апети Сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети Сани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Здраво, уште жешко, уште сончево и уште високи температури, нормално. Еве во Кратово измерени 34, Гевгелија е со 35, а Скопје и Скопјани, сите што се таму, не слушате, на 37 степени. Утре и за овој цел продолжен викенд супер жешко, но и со услови за дожд. Така што, ако имаш местенце, стави си негде чадор при рака. 18.00, време за вести. Последен преглед на денот ни прави Мартин.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Поради зголемената опасност од шумски пожари продолжува целосната забрана за движење во шумите и шумското подрачје, со кое стопанисува јавното предпријатие Национални шуми. Забраната ќе важи до 30 септември. Движењето ќе биде дозволено само со писмено одобрение од подружниците на Национални шуми. Забраната не важи за надлежните институции и службите ангажирани за заштита на шумите. За движење на водно и националните паркови, граѓаните треба да се информираат кај субјектите што управуваат со тие подрачја. Катарскиот премиер Мохамед бин Абдулрахман Алтани денеска отпатува во Техеран во обид да ги поттикне разговорите за намалување на тензиите меѓу Иран и САД. Катар потврди дека дипломатскиот пат го смета за најдобар начин за решавање на спорот. Иранската страна соопшти дека посетата е дел од катарските медијациски напори. Главниот извор на несогласувањата останува ормускиот теснец, при што Техеран бара контрола врз Мореузот, додека Вашингтон инсистира на слободна меѓународна пловидба. Бугарската општина Елин Пелин на семејствата кои ќе добијат трето дете ќе им доделува 10.000 евра еднократна помош. Општината за прво дете доделува еднократна помош во висина од 1.000 евра, за второ 1.500, додека за трето и секое наредно еднократната помош ќе изнесува по 10.000 евра.
8: Здраво, здраво! Петок во четврток оваа недела и конечно добре дојде на продолжениот викенд. Ако не ти е продолжен викенд и работиш утре, ние сме тука да го подобриме твоето расположение. А ако не работиш, ајде да кренеме викенд еуфорија, и тоа со еуфорија. Лорин?

Fala, što slušaš kanal 77. Rebeka Tuka. Zdravo. Večer s Rebeka. KDB site ova leto, a ti ne. Viber 072-60-77-77. Летото полека завршува, сакали или не, а со него и летните одмори, освен ако си отие што сграпчиле септемвриска понуда. Например, Санторини ова лето бил преполн, читав една вест, како сите луѓе на светов да биле во тие долгите редици и да чекале со часови за онаа популярна фотографија со сините куполи. Јас искрено имам чувство дека сите ова лето беа на Тасос, јас не. Пај да слушнеме на твоја проценка. Каде беа сите ова лето, а ти не? Вибер 072-60-77-77. А ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

0: Ова е вајб за продолжен викенд. Moving to the sun. И нормално кога хугел е во прашање. Вечер, Свербека. Каде беа сите ова лето, а ти не? Вибер 072-60-77-77. Например, во Санторини. Како најпосетена локација, каде како сите луѓе на светов да чекале во редица за она популярна фотографија со сините куполи. За таму не знам, ама од моето обкружување што слушав, некако имам чувство дека сите беа на Тасос, само јас не. А која е твојата проценка? Ева, например, Вики ми пише на Вибер, вели во Охрид. Особено околу 2 август, нели? Еве, ако ти ја зутеха, јас не бев таму. Останатите? Каде беа сите ова лето, а ти не? Вибер 072-60-77-77.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке,
2: овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet, животот те игра.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
12: 7-7. Летото

Калиопи и сладкаристика не водат кон продължен викенд во одлична енергия. Водиме! Каде беа сите ова лето, а ти не? Вибер 072-60-77-77. Например, според една вест што ја прочитав на Санторини. Цел свет чекал за една популярна фотографија со сините куполи. Јас велам, сите беа на Тасос, само јас не. А Кики и Дарко велат, сите беа на плажи на Дрим, а ние не сме, а сме од Струга. Ете, не мора да е негде далеко, некојаш нема да отидеш и кога ќе ти е пред нос. Во Грција сите беа, ама не и Бојан. Тој така вели, не бев ни јас, не се секирај. Ја не вели, сите беа во Будва, јас не. Е, тука сум во група сите, морам да признам. А на крајот на краиштата, па и не мора да си бил кај што биле сите.

0: Etran se far në 34 stipenin po shtip. I cilë dhe mbeshe vaka zhishko. Znash, kërë ke plezë shvoni kërë prosturi, ja? Ako klimat të rauti, ako prozorci të bile otvore një utrinava, se pak velish. Kje stane zhishko i në radio su Neli za mnogu kratko.
1: Кориш на аеродром само еднаш во 24 часа, ќе имаш фура бесплатно 10 минути да почекаш на аеродромот. Втор пат не можеш исто да го правиш бесплатно.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Само погрешни одговори. Зошто го уведуваат на аеродромот ова нова правила? Вики вели сигурно затоа што од аеродромот сакаат да тестираат колку брзо еден македонец може да се испрати со своите. Виоме Стефан вели сигурно новија службениците од внатриме засадено да гледаат како македонец се гушка по стопат и сигурно има досадно од лигавењето што го гледаат.
2: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Барате сигурен резултат во болница доктор Органджиски инвитро оплодување.

0: ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладени грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Efitech.mk.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
2: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Резултати од жусти на сеньоре

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Ова лето,
3: пусти гласно.

0: Morgan Wallen, Post Malone, I Had Some Help na 10.7.
1: Kanal 7.7.
0: Reći si 40.000 mjesta za da se gleda košarka vo živo od publika. Sakaš da gledaš? Kad i koga zna Martin?
2: Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Македонија остана без играч учесник во Лигата на шампионите во следната сезона. По Елмас, кој замена на позајмица од Лајпциг во Аталанта, квалификациите не ги мина ниту Никола Серафимов. Неговиот Левски Софија доживеа убедлив пораз од 4-0 на гостувањето кај АЕК Атина. По 0-0 во првиот меч во Софија, АЕК доминираше и со 4 гола уште во првото полувреме го завери пласманот. Селекторот на македонската ракометна репрезентација и тренер на Алкалоид Кирил Лазаров со силна порака зборуваше за својата посветеност кон македонскиот ракомет и работата што ја презел во изминатите години. Лазаров потенцира дека неговото враќање во Македонија и преземањето на репрезентативниот проект не било од финансиски или лични причини, туку пред се поради љубовта кон земјата и македонскиот ракомет. ФИБА ги објави четирите арени во кои ќе се одигра светското првенство во кошарка следната година. Јубилениот 20-ти Мундо Баскет ќе се одржи во Катар од 27 август до 12 септември. Надпреварите ќе се играат во Алјану Парената, во Лусейл Арена кој има најголем капацитет од над 15.000 седишта, како и во Алатија и Духа Еларените.

0: Ah, ta Lidija, što nikoj ne može da je otkrije. Ja slušam na kanalu Sinu Sinu, u izvedba na Young Daddy.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сирум Сирум. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
11: Струмка за поинакво уживање. Со полна мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
12: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
13: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето заѓа, температурите почнуваат да одат надолу, но не со залет. Охрид 27 степени, Кавадарци со моментални 33 и Скопје наслушани со толку 33 степени. Викендот во топло тембран, со температури близу 40, но и со можност за дошт. Здраво, здраво! Од Зеленикова до Железничка во Скопје и обратно ке се оди со градски воз. Од 1 септември почнува да вози нова релација, а ние уште веднаш почнуваме да возиме со хитови и тоа во знак на продолжен викенд. На листа прв, Бруно Мац.

Slušaš kanal 7719 po 19, Gordana ne sluša na 37 stepeni od Kevgelija. Malko topličko bilo. Ako si iskoristil vse, što te sledovalo od odmora, sega ke se nadevaš na vikend relaksacije. Spakovaj kuferi, kanal 77 te vodi na nezaboraven vikend za dvajca v hotel Biser v Struga. Все, што треба да направиш е да одвоиш неколку минути за да го пополниш нашето музичко истражување, односно таа музичка анкета што ја имаме веќе на kanal77.mk, нашиот вебсайт. Ќе најдеш таму и ќе ни кажеш кои песни ти се омилени и практично сакаш малку почесто да ги слушаш на радио или пак кои ти се малку веќе досадени и треба што помалку да ги има на листа. Стани наш главен уредник на програмата и влези си во играта за оваа фантастична награда. Last Minute понуда за бесплатен летен викенд за двајца, подржан од Хотел Бисер Струга.

0: Снежный бой. Таскуй тя, луда енергия на канал Синусин. А ако в продължен викенд, особено пред целиот септемврски хаос што ни следува, треба да се помине со некој што има добра енергија и што секогаш ти подава рака. Вака некако? Александра Јанева ќе слушнеме за кратко на радио, ама прво да слушнеме за она нова ситуација дека на аеродром чекање од 10 минути ќе има само еднаш во 24 часа. Е сега, причината за ова ја бараше утринава Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Само погрешни одговори. Зошто го уведуваат на аеродромот ова нова правила? Вики вели, сигурно, затоа што од аеродромот сака да тестираат колку брзо еден македонец може да се испрати со своите. Го имаме Стефан, вели, сигурно, новија службениците од внатриме засадено да гледаат како македонец се гушка по стопат и сигурно има досадно од лигавењето што го гледаат.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хептове.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
12: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
13: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
14: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
17: Ова лето

Хитчево, тад гнуваво, четврто одделение. Ето толку е Star Flames на Дејвид Гета и Сија. Седи петка, поддржано од Тимакс. Слушај сега што ти подготвуваме во утренско шоу со Христина. Стварна е јака идеја. Правиме игра за наставници и делиме училиштен прибор од Тримакс. Ама пази, имаме доволно за цел клас, за целото одделение. Е сега, финтата е што секое утро, почнувајќи од 1 септември, ќе се надпреваруваат двајца наставници, а Христина ќе им даде по една буква и имаат само 30 секунди да наброат што повеќе точни поими на таа буква. Кој ќе наброи повеќе, тој ги носи сите подароци за своите ученици, значи за целото свое одделение. Ако си наставник или наставничка, или знаеш некој наставник или наставничка што го бива со вакви работи, ве чекам со пријава на Вибар 0726 77 77. Име, презиме и телефонски број. Ете, толку е едноставно.

0: За тие што утре не работат, слободни како птица, или со зборовите на Нели Фуртадо, I'm like a bird. Вечер на Канал 77. Само хитови.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: 1, 2, 3.
7: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Свети Никола Кочани. Специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. Пазау, Свети Никола, Кочани.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Алказар, Crying at the Discotheque, на точно 13 минути пред да се разделиме. И за да сум на чисто, да знам дека си во сигурни раце цел овој викенд, ќе ти предложам еден радиоплеер, нормално, нашиот радиоплеер, radio.kanalsinusinu.mk. Таму сме достапни на 13 радиостаници, освен оваа главна каде си муабетиме и се дружиме, имаме и македонски хитови, имаме XU, нешто денс музика и нешто носталгично од 80-тите и 90-тите, имаме и дип хаус и рок, значи буквално за секој по нешто. Само треба да влезеш на radio.kanalsinusinu.mk и да си одбереш станица со еден клик.
1: Слушай гласно.
2: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: мамасита.
1: Во ваква енергија те оставам и во ваква енергија сакам да си бидеш цел викенд. Затоа е тука канал 77, затоа е тука нашата листа од најнови до најголеми хитови. Време е да ти кажам чао и да ти посакам убав помин каде и да одиш тој да одлучиш да правиш овој викенд. Важно е да си на оваа фреквенција. Ние се слушаме повторно в понеделник на последниот ден од овој месец, август. Стандарт, дружење од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 27 август 2026. Чао, чао!
2: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија на

0: друга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови. Вече на Канал 77. Само хитови.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Витаминка Време Плов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk. Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот

0: Одината важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Ова е Канал 77.
2: Максимум музика.

0: Штеди во твој ритм со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, составени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri autostakla.
3: Sveti Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време

0: I pari sonas. Se za vas razno prometas strumica.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall.

0: Стетоскол. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек.
1: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Zontes, premium brand na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni po Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontes, moć što se čustvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
2: Alergeni i zagaduvanje? Nosot sekogaš prv reagira. Реалк спрей е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спрей. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Dragikom Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Тијак Ауто.

0: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Германски институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабенско.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Максимум музика.

0: 35 години. Заедно со вас. Пекабеско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во

0: Канал 77. Само хитови.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
1: Канал 77. Само хитови.

0: imate sitedove za beležat.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Канал 77.